singa chandu kwa na awa mungo mamboko, aigila kwe na bikwa oko, ngana bikwa oku na ngungamba sambala chibi, na penze ni bale ota na uku. Radio Ndikiluka, voici vous communiquer.

Mo singila na Emmanuel Samboli fils nga na Xavier Mbembele ndachi kwa singa mba ichibe Afrika aunzi kikir fadiso na chaka pacha mozo kosi kite ande e gwande chi waka Jefferson Zigara banda chi kwa singa ndachi ndro kwa singa wango chi nzoni duchi

In balakona cha to kwando da fonde ke luka to pachi kisango chambe chila chima sikawa lindota. Sara to kwaso chi biname cha wabe Afrika teni kisa bozo chini chi BGF bank. Nayani mwara carte d'identité chilo carte professionnelle chi BGF bank carte bancaire visa la. Le grisala na la ingalango baluse na mbramra chinje swekida. Kilomda na oso kwa warambe chiso. Na erechilo matigawa lindota. Chipika singa na lo na ndocha molongo 75 50 55 45 72 94 66 65. Voilà 72 03 14 21. Tokwachi grisango chi molenge Bashir Amidou. Telo grisalasi ya waralo azona ndochi mokoziti galaba de okula otenere chi mama chini ya kerose na vakachi funga babani Bashir Amidou na kilometre 5. Bashir Amidou alkenango oku 5 ans la lo yunduzu chi bongo chi vuru chi mbie chi tene nduzu bongo chi couleur chi le chi nduzu bleu ciel nga na pantalon chi vert armé. Si awara molenge suna galaba ja oku, si azalo na ndochi, mokonzi chi galaba ja oku, si ase wani, unda na ase wachi molenge chi, ase wachi molenge Bashir Amadou, chi pika singa na mokonzi chi, vakachi galaba ja oku na ndochi, molongo 72, 74, 64, 79, chi mou molenge so. Tokwa chi grisango chi molenge, Seledo, Vanicia Merlin. Lo grisalani na lapo sona bongota, chi peko c'est jusqu'à la soirée à la paix et babani c'est les doberoji molenge c'est les do vanicia et kinango gomba ya 9 ans à sardichi on a kete pete le yu pantalon jogging chi vuruninga na ndu zubango chi couleur chi le chindu zu bleu là dans chi ndo saba molenge so de kinamba chi danza pa bula ta frère ça c'est wana ndana zo so kwa ba molenge c'est les do vanicia sur le kinango gomba ya 9 ans chi pika singa na si wana ndo cha molongo 73 16 20 24 voilà 72 31 63 67 Tangacha to kwanya kia to kwa chivundu. Ah, sewa kako damba, sewa wakara, yangba, wagenda la sara to kwa so, chibina mecha sewa songo, ngano so kwa inga, nga angbera collaborateur. Tenchu kwa choko chala, mama chala ita chala. Ya pakara nuetu Lucienne. Matanga chilungo kwa sa kiwande kekereke bi kwa otalango balota chinje suye keda. Seke mwande kwa chigwa na parwa Saint-Joseph Mukasa. Siko tabichi kwa na kiwa laso na lakui na rada cha siwani. Siya siwana sara to kwa so chibina mecha uswa kiambage chifo echi charite ya sewa so kiambage chibo ying. Nga osi chibina mecha wa mabechi danza pa Saint-Joseph Mukasa. Ase wa kako damba wa karanga na tangacha siwani. Aunda na oso kwa mato kwa so chibina mecha la so to kwa niabala. Pakara pagbia Charles. So le ki opérateur économique nga lo eki na ndochi kaf pa jepo. Namba ye chi kombato amou lenge chi sewa pagbia na vakachi damala centre sewa kouzou André Mondi Christil Fakuma Jean-Baptiste ale eki na vundu na bechi binamecha sewa songo nga na osokwa ingala. Chi binamecha sewa Meato Bernard. Nga osi chibina mechi ya sewa Faku Noe namba ye cha lindao. Tenchi kwa choko chala, mama chala wali chala, ya pakara Isabelle Zubi Wanda. Solo kwi na biko osi yola ngubalu seno kuchinje suwe kidana dangangachi general. Beni to kwa kiwande chifa lango chisingo na kwani. Bibana beni gye lango chisingo na kwani ya kiwande na biko osi yo. Kojo lango chinje chinbe rereswa kigawara jeudi 1 oktobre andela. Nanga dacha sewani na damala, sa sewa pagia unda na usu kwa matu kwa su, chibi na mecha la su tu kwa niabala. Tu kwa cha sewa na mbobona, a sewa wefyo, a sewa ramba, a sewa beka yale kinavundu na bechi bina mecha sewa sungu. Nana usu kwa ingala tenchi kwa choko chala, baba chala, ita chala.
Nambobo na Paul Maximin lo kuna lango. Baluse na okula achi njesu eki da apiko chimeni kobila. Kota bichi kwani ake wande na biko siyo kojo lango chinja chimbe rereswa kega. Na anga da chasi wati matanga chilungo kwani ake wande biko oku. Lango use chinja su eki da na anga da chasi wani na vakachi benzvi. Benzvi 2 na apiko chimbe reba oasis. Duru na pon mondial. Chasi wa nambobo na uwe fiyo ngana tanga chasi wa na unda nozo kwa matu kwa su. Chibi na mechala su tu kwa niya bala. Tuka chasi wa koma, sago, tasi wa gbote, ase wa laya miliko, ase wa soki ambage chi mbata, ambage chi bale oko ale kina vundu na be chibi na mechasi wa sungu. Ngana usu kwa ingala tenchi kwa choko chala pakara Albert Koma Ubumo. So eke mbira infirmier, diplome d'état na ungo terre. Lo kui na gbata chibo gina lango balo sena omene chinje suwe ke da adangachi general na piko chumeni kobela. Asi wana sara tu kwa su, chibi na mecha si waso kia mbage chi mbata, mbage chi bale oko. Asi watonga na Kamanya Galama Jira, Mazeku Kode Riko, Deni Babusa. Chibi nga usina mechi gote Deni Mame Lelogba Fidel. Gakreya Felix Dopalo Yansen, Azomolo Tia Jonas. Plasi kwa nanki nangada cha si wani na kwetene usio la. Bento kwa kiwande chifalango chisingo na kwani siya sewa koma sago ngana tanga cha siwani aunda na uso kwa matu kwa so chibi na mecha so tu kwa niabala. Tukwa cha siwa Benjima Zobo waka mulinge chisiwani akina vundu na vechi binamecha siwa sungu tenji kwa choko chala Benjima Zobo na Jean Gladys lukina lango baluse na usio chinje siwe keda apiko chimini kobela kutabichi kwa neki onlasu na laki na angata cha siwa na vakachi buwera legechi modami ayona eglise da zapa evangelik frère chibafu ape Biko tabichi kwa ninge chitene matanga chilungo wa kwa niya kiawande kekereke Biko talango balota chinje suwe keda aike mukwa na dakaka Chopital communautaire chigona nanga dachasi wa sikete na pekoni Akekiri nana danza pa Saint Bernard chibwe raba Na pekoni anda wake mukwa nchigo chiluna simichere Na ferme chasi wani na peka 24 lege chibwali Asi wa mbenji manga na tanga chasi wana unda na usu kwa matu kwa sochi binamecha asuto kwa niya bala Tukacha sewa Gonji, Dede, Londo, Londung, Beina, Sule, Nguanja, Jima, Zaulu, Bunu, Nagwata, Chibongi, Ngana mbage chibe ya bura chichibi na mecha sewa sungu tenchu kwa choko chala Gonji, Laurent, Sulu, Kuna, Lango, Baluse, na miyombe chinje suwe kida piko chumini kubila. Saki mwande kwani chiguna na mbage chidede Markunda na... Lango balota chinde suwe kida ata lunika kekere kila egochi lunika siko tabichi kwa nekion laso na lakwi na rada chasi wana vakachi damala centre na vakachi damala yana entrechi bar kazie siya sewa gonjinga na tanga chasi wana unda na usu kwa matu kwa sochi binamecha asu tu kwa nyabala tuka chasi wa gunugere tekbanga kakbare yalomiale kinavundu na bechi binamecha siwa sungu tenchu kwa choko chala mule inge chala gunugere Jean-Pierre Simplice Lokui na lango balo seno kuchinja suwe keda na pikachu meni kobila na dangangachi general. Kota bichu kwa nake wande na lango mbrambra chinja chingberere suwa kega na rada chase wani. Si matanga chulu ngo kwa nake wande na lango miyombe chinja chingberere suwa kega na rada chase wana vakachi buirab na mbake chivotongo use. Si ase wa gunyu gere ingana tanga chase wani. Awunda na usu kwa matu kwa sochi binameche la sotu kwa niabala. Tanga chitu kwa nake chase wa kongolo. Na vakachi fuwa leke na vundu na bechi binamecha siwa songo. Tenchi kwa choko chala mama chala ya pakara. Bon, soa dulo na irchi kongolo germen. Lo kui na ala poso lango balu seno mene chinje suwe kida. Asi wana sara tukwa ni chi binamecha siwa soki agbata chi buwa. Al bingana mecha siwa soki na ambage chi mayaka kajili. Boy bale. Matanga chilungo kwane kyo ande na lapo sulango tachinje chingbere soa kega. Siplasi kwane kinangada chase wana vakachi funalege chichangai. Ase wa kongulungana tanga chase wana mda na osu kwa matu kwa sochi binamecha azoto kwa niabala. Atu kwa unzi yawe, ikande ivundu na aso kinachivundu padiswe kia na achemina kapachi kusala ndi na nuda fonde keluka.

wena lango chila suye kweswa kitonga na sango mbeni nanda kwa falikala tibiko usese yanga chiko yanga chimu zo franzi yanga chiko yanga chimu zo franzi ala wani kuwa unzi yawe chinde meso yi kwa kigwe ya kakatite na igu ilala igu ilala kazi ungana si andu balu sanando ni usse my baby yanga tomo misa my baby. Puis il y a pas la ngakete kete tonso fade ala sou fade mingi na la ngotila so et pas loroni na kotina gati rongo yati wanyo mungwa mwingi na damana ngombe ti oish ina ki a double actuellement so jamais donc weti bini so tonso to ala ici tonso wa ya na pokota rongo yati wanyo ni et te tonso pe parce qu'en bena da 11 après. Ta pandinia la magoti ya pe. Ingba ti roti ya ti wanyoni la. Dona sa si tia la fadeka de peur. Si angba ti utareta la soti ya puyati li tia la la.

anila la mani tonga sawe namba geti sakamba la tonga la mbala kote na la mani zuna kui na la bo ala ma wanguna wa ala so garita la weso ala rete fadi ronga chuan yono so tinde meso peza wanga balo shona doni omene imakete mozoko ego ya keke to so tene kusati ya kondanila ah.